se wa se lati ami ya won de ya ya ya kan se si abonga baba si abonga me sweet thank you almighty god abusia de bi asamba kuna ka che obi bi a oye bi ya papa na de jide ka ho a ebe ye de ama o bi bi a oye bi bi a meme ye papa na de jide

0: kasifo no ono no ene ye adwuma ti bia se wodu sika akoto na agodi sansom na dia de kwa na enye de se ehubo ewom ene se ne de de ata musa na mafo bi etwa adwo no ene na wo kirem se sa dia akoso sanka brochi ba bia sa beti ajiri adwo fo nyina ese obi amamode fo ne sika bia kom bia emra na mse gana ha na se bi odu ba bia ye ne mamra no enkenka no ho ewo de abai emu ene ne nam so ma na moani ebo apa ede adwo dufo ya kasifo ebewura mu a wi ase no wode dada gana fo ewo djumade a wode ye emu ane ehontuma akwate a akopie no ewo asemni bia ntwei ene de ye gya so ene wie ede ase ama ewo anije kasebo eso na hoya so na bebe makwan na kasebo ade ba ye ye de ase na awia yi ansam ade ba no de di mu akwate bi enie
1: Ghana man pani eye John Dramani mama de atuju e kire se ene ya Arabic teachers verse and pimun sia e ka na e de wo mu no ye tu ani nyina
0: abai de abasa Ghana fo ni pa ba ha sa wodi ka do ma ba free South Africa no ba hwa mo ma se tra ma timi anya peja
1: ye ro atu fo se de atuju e kire se na Kumasi en kra kwantempon expressway no wo chese ban sa dan so no wa ya de
0: Ghana meteorological agency de abasa so e beto anho ano de panti Ghana fo ene ho so ye
1: en kra man tam so fo no nyam fo lenta wo kru so kire se ne mo ma dan sisi ensun sama na se so kwa mu nyiro betri dan ni nyina ato agu
0: na ya ba kwa ya ni ma hit god face aso atwa na mobi ade bo aso ba bi on be ya juma asa fu magu de tro no on be de be peja ade sha ase tamon punto kwa so
1: awia wo mu nyina ya nsamu a eje satremena e wo ya wi ya kase boy emu asomfo ya me wo sue ni kata chef